Bata! Bata, restički klan, ali evo i Mirjevski klan se uključio. Da, Limar stiše i... Da li ste ga stigli? U, evo tuče! Opšta tuča u dvorištu!